0: Ochoidíocht le conrún a gaeilge tá sé lom é de maid in cechi bhúl seb.
1: Chagamá.
2: Chagamá. Gormíle mágat.
0: Chonach tasso me le tain. Agus beid is hefhal chóháin in is níl samar chóda túmór angan chóra vi am le bdíon. Is chyn stóhí níl múd i gimmocht lúgvain vain rúdara múd kain le bdíon túfas dín óg agus gulóra lóra akam stóhí taga jinn as a stóhím hén agus jinn chaga mech chumma kenda vachai fáló bach gúil zirn tá dín i gimmocht fursu stóhí gúar an rúdara mín chybsi kain sér esmú tíhta.
1: Well, kínse agus taga lóra chups an astrál a vechig gerin tíhta rest a mech sé eske góp Nou, dat merk je niet eens gekoop. Tjaka hoogal, te malen. Ta koopla pien, kortelijk hele. Gebogus, maar wie je talu, le faden la, ik kon de marag, is een wel te tellen. Viertine gold haar lerle, koopla ponta heer roelige medicine en tier terrasje, is tussen uw togal, is tjaka jene go pijn, is een zintige rode. Gold heb een tradition shin, is een cultuur shin, is een wel te tier farier. Ta een rutsching gavrishin is, maar al ik wil je wat niet tjaka de grine. Het is ook bar, ik heb planal al. Sa sula ring leis na multi nua seo hatá dienta. Ga meis se, bych anin ní sésgur a rhina teach ein ar a hógáil gó pein. Na ta cwpla rod sa meida ta fáilsi ta gan anin sefoidach agus bai mynd i gira i tona aharu agus ta prasach omlan dienta o hiv na hiv na abar starti hiachta vech a hógáil sa ngwelt. Ach le dýru ar an rod o hiv na tehe einar mar a sin is mô a bhín stín o ngwelt a ti gira. Ní bhín si ti gira cóni na start Bíonn siad i gira cóni tachéan ar a hógáil go pein ar tala wíntarum, nó tala garga da wíntar. Agus híl hága bhil íroch dénta sa chápé seo. An tén rád bháin na chúrn cynnal íntas orm fwí na cynnal í gás na gweltachta, dinu gweltachta a bheach gira tachéan ar a hógáil go pein, ga gaha si dé si ni ienab tibisti da 3 kilometr o nát ar na rugu agus a tógu iad. Nó ta 3 kilometr, ta si sin an tiam as mín let, sa vé is gemerkt beter nach mer een sea fellow nog die wist die 3 kilometer agus beter gor gemerkt gold wat de kultibe moeten zijn nou we gaan nooit had die keer van goni garden out naar togo weet dat je die keer gemerkt goed gas er golike skol geen is nach shit heen dat je die keer gemerkt goed gas er gemert gemert peller is man niet te lessen club keen is er shit heen gemert dat is geen kwid in de mint dat wie ze dienen agus dat je tau wat gemerkt genien fi irachts naar mint is naar Ach, 3 kilometer niet meer aan Kielish. Agus ta se raite Green Dina, Martin Lee, chula me ee Kainton Radio en lafu jere, gubil 3 kilometer kanal bi gan in Sheffoidach. So ben midi gira e sin aharu. Sin rodo waan ees midi gira aharu. Kamale sin, ta se raite aan freshen gewetig dina tiecht o counter gweltog ter bi le gweiga agus ket planale aal. Well, ni droch rodo ee sin. Ach, kem fa gemerg se tjorn ta de counter gweltog ta, kem fa aber dorir mar ta se leki sies ag apes detr dina aber le gweige i tirelin mar hample i gahar na galeve tiecht agus ked planale al i gosharige no si garen ruan o rosmuk ach ni etr dina as an rin mor ach chen fa gynien fi an kina lidri ma ni leen difriacht an idr an rin uur betr gbid ni smog gweigir si rin uur namar ta tirelin ach gwe lehen tis gweltat ag tirelin namar agus ni le gyn rin uur so se chupro shafodach mar sin agus ben mi di gira i tson ahru no bi mi geishtet lor ar an gweltat ar majin agus well ni lesa gom kina al bi se kappen gul an rod cho heish tiacht an ir a duer ke cho dunnus a ta an rod o hiv na tihe sna start agus gomeg lagu gai en een lasjeneren inzicht in kosten te halen en gelijke. Ach, doortje gaan wel koorlijk aan. Nis ta se sinni tíach salachar an méide dúrt an tera tíhíachta a réir ar nuíacht ar tíí, nach mea chórlach an án. So ta mei dik súl gynienni ar an a gwelta ta dara kaleri chíntu, ga mei chórlach an án ar a leid fin quid a wannas leis an gweltacht. Mar ta galor lochta ní ar, ta galor adi maha an, ach ta galor lochta ní ar agus kafran an lochta ní sin na chórna gert.
0: Agus binna ním di smú ta arish agus a rin elebeid gondocha na chórlach an paibli, mar is kassúl gowul agus de hoofdrolspeler is kassu goel me hiskin tanu ni chasel erbailach gudide ga mei koorde gaan bij blianu kennus koorde gaan wijsa nu ket gudide ga tagal tarnu maar ta zijn is zoer lint het agus tardi maar we hasulish tardi aan tagma tardi aan nahul khama bezet ach lesh koorde gaan bij ta zijn Frank said the hood in the gart. Been any miss moon nach me and hold your hand cart on.
1: Well, Chenimris Movecher in Nachmech and Deshon, Lassu Yen of Er Neberta Ta Snorilachan Show, Mar Big Norilachan Show, Kaffer eats on her curry vine.